mi patole agbaja bobo bobe wona mele kanele fm be nu se moji awo no sifako no le se mi kole kanele fm be nu se moji a me bebere be bi o hagbe enu be no le se a asite o tu asokore ji ele bo